Čuli ste kako je ansambl Primavera la Musica pod upravom Dirka Vermeulena interpretirao simfoniju opus 12 pod nazivom Đavolja kuća Luigija Boccherinija. Emisiju nastavljamo nonetom u F-duru opus 31 Luja Špora u interpretaciji ansambla Nash. Stavovi su Allegro, Scherzo Allegro, Trio 1 i 2, Adagio, Finale Vivace.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovek je mera
2: Čovek
1: svih stvari.
2: Čovek je mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Postaje nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Zašto se više ne prave klasična remek djela? Pitaju na sve strane dokoni tviteraši, povremeni posjetioci muzeja i novopečeni konzervativci. Umjetnost našeg vremena, bilo da govorimo o komitetski bezdušnim filmovima i muzici, bezličnoj i jeftinoj arhitekturi ili vašarskim likovnim umjetnostima koje su šetališne zone zamijenile za Instagram i TikTok, utisak je isti. Umjetnici jednostavno više ne znaju, ne razumiju, nemaju strpljenja za bilo šta što bi nalikovalo na majstorske primjere njihove umjetnosti koji su stvarani prije 100, 200 ili 300 godina. Ako pitate same umjetnike, oni će vam reći da je u pitanju zamjena teza. U okrutnoj tržišnoj ekonomiji umjetnina, kako onih za masovnu, tako i onih za elitnu konzumaciju, problem nije na strani ponude, nego na strani potražnje. Danas, reći će oni, nema bogatih aristokrata koji će slikaru plaćati troškove studija, materijala, životnih potreba tokom godina koje su potrebne da se naslika džinovsko ulje na platnu, kakvima se divimo po muzejima. Dakle, nema istovremeno sa druge strane nadahnutih Skorojevića koji će trpjeti kaprice, idiosinkrazije, reditelja i glumaca samo da bi mogli da se potpišu na neku apokalipsu danas ili građanina Kejna. Nema najzad ni publike koja će napuniti stadion da bi čula neoklasicističku simfoniju koju je napisao neki svježi diplomac koji se tek ispilio sa akademije. Ipak, priča o novcu ovdje zapravo muti vodu i maskira stvarni problem. Bilo da je riječ o sponzorima, producentima ili publici koja u konačnici, kako se kaže, konzumira djelo,

0: Uobičajeno počinjemo sa događajima iz sfere muzičke umetnosti, zato je danas zadužena Ana Ćirica. Dobar dan i dobro mi došlo.
1: Dobar dan, bolje te našla.
0: I kako krećemo alternativom?
1: Da, pa pred nama je zaista bujna i raznovrsna muzička sedmica, a ja bih ovo moje izlaganje današnje otpočela najavom festivala Ring Ring, koji obeležava 30 godina postojanja u Beogradu od srede 20. do 24. maja i to kroz 5 koncertnih večeri na 3 lokacije. Tokom ovih 5 dana očekuje nas zapravo čak 8 premijera u Srbiji, a ove 3 lokacije su pored Jevrejskog kulturnog centra, Češki centar i klub Karma Koma. Na svim lokacijama naravno publiku očekuju vrhunske improvizacije, zvučni eksperimenti, neobični instrumenti i atipične tehnike sviranja. Za dobre dugogodišnje poznavaoce programa festivala Ring Ring, spoj eksperimentalne i etno muzike nije iznenađenje i ovoga puta takvu kombinaciju ćemo slušati najpre na nastupu međunarodnog trija, na čijem čelu je pevačica Vesna Pisarović, a u srži njihovog umetničkog izraza koji uz Vesnu donose čuveni muzičari Tony Buck i Noel Akšote, leže improvizacija i sevdalinke. Zatim muzika poljsko-francuskog kvarteta Lumpex sa svojim avangardnim, uzbudljivim pristupom poljskoj tradiciji sigurno će vas podstaći na igranje, a na samoj završnici festivala zaći ćemo još dublje u vode muzike sveta uz trio slavnog malijskog gitariste Sambe Turea. Svake godine Ring Ring inače daje prostor i domaćim umetnicima. Novi duo Jasne Jovićević i Predraga Okiljevića ostvaruje razgovore i rasprave na saksofonima, a svoj novi trio projekat predstavit će mladi trubač Nikola Vuković, koji karijeru gradi među najvažnijim improvizatorima u Beču. Pored njih na festival stiže i novosadski duo Ilije Belorukova i Nenada Markovića, koji je sredinom prošle godine objavio debi album i njihov nastup će ujedno biti svetska premijera. Naravno, ako ste mislili da je to sve, nije. Moram da kažem da će posebno biti interesantan celovečernji koncert nemačke grupe Novi vokalni solisti, na kojem će biti izveden program Balkan Affairs, premijerno van Nemačke, sa novim delima mladih kompozitora regiona bivše Jugoslavije. I među tim autorima je i naš Jug Marković sa kompozicijom Nula, a Jug je, kao što znate, upravo ovenčan nagradom na Međunarodnom rostrumu kompozitora u Rijeci.

ješ za bol ovi, vajđu zelko za bol ovi. Cvjetvene mlade se suši, mladost od

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Azerbejdžanu učestvuje na Svetskom urbanom forumu Ujedinjenih nacija. Po dolasku u kongresni centar u Baku dočekali su ga predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev i izvršni direktor programa Ujedinjenih nacija Habitat Ana Klaudija Rozbah. Kako je najavljeno, Vučić će se obratiti u okviru centralnog dela foruma koji okuplja šefove država i vlada. Na marginama skupa očekuju ga niz susreta i razgovora sa brojnim zvaničnicima. Na ovogodišnjem forumu prisutno je više od 41.000 učesnika iz 180 zemalja. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je predsjednik vlade Srbije Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Vlada je donela odluku o privremenom smanjenju akciza na naftne derivate koja će važiti do kraja maja, objavljeno je u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 61,24 dinara po litru, a bezolovni benzin 57,6 dinara, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar. Američki predsjednik Donald Trump ponovo je zapretio Iranu i poručio da Teheranu ističe vreme, dok iranske vlasti poručuju da je plan od 10 tačaka crvena linija za tu zemlju i da se neće odreći nuklearnih prava i prava na Ormuzskom reuzu. Nakon što je Vašington uputio nove uslove Iranu, Teheran odgovara sa svojim novim planom za mir. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malodumereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Bile su to vesti.

Mogu li antičke ideje, kao što je filozofija stoicizma, da pomognu današnjem čoveku da se nosi sa realnošću modernog sveta? Internet je u svim oblicima medijskog sadržaja preplavljen. Pričamo o samopomoći, što pokazuje koliko je ljudima danas teško da odgovore na brojne izazove sve komplikovanijeg savremenog načina života.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se učesnicima Svetskog urbanog foruma Ujedinjenih nacija u Baku. Istakao je da prilikom svakog dolaska u glavni grad Azerbejdžana vidi veliki napredak i dodao kako se trudi da učini nešto slično i u svojoj zemlji. Najavio je da će na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu biti predstavljena inovativna platforma s kreativnim i inovativnim rešenjima za probleme gradova. Imperativ je investirati u dekarbonizaciju i odgovoriti na klimatske promene, zaključio je u govoru predsjednik Srbije. Srbija želi da bude zemlja znanja, inovacije i modernih tehnologija, izjavio je premijer Đuro Macut i istakao da će ulaganje u razvoj digitalne infrastrukture biti nastavljena. Najavio je modernizaciju javne uprave i jačanje kapaciteta za primjenu veštačke inteligencije u službi građana i privrede. Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost formirao je novu državnu agenciju za upravljanje Ormuskim oreuzom. Najavljene su i nove procedure za prolazak brodova prema kojima vlasnici plovila moraju da podnesu zahtev za dozvolu preko ministarstava spoljnih poslova svojih zemalja. Kako se navodi, dozvola za prolazak kroz Moreus biće izdata ukoliko brod ne pripada neprijateljskoj državi. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je da se ruski predsjednik Vladimir Putin sprema za predstojeću posjetu Kini 19. i 20. maja. Kaže da će susret s predsjednikom Xi Jinpingom stvoriti novi zamah u strateškom partnerstvu dveju zemalja. Biće pokrenuta rusko-kineska godina saradnje u svim oblastima, najavio je Peskov. Košarkaši Partizana od 20 časova u Beogradskoj areni dočekuje ekipu Crvene zvezde u prvom meču polufinalne serije play-offa ABA lige. Ovo će biti peti duel večitih rivala ove sezone u svim takmičenjima, a skor je 3-1 u korist Partizana. Vreme je malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije, temperatura do 22 stepena. Slušali ste vesti.

Kao što smo rekli na početku naše emisije, svake godine 18. maja obeležava se Međunarodni dan muzeja, globalni događaj koji ističe transformativnu ulogu muzeja u društvu. Ove godine tema Međunarodnog dana muzeja je muzeji koji ujedinjuju podeljeni svet sa fokusom na to kako muzeji mogu delovati kao mostovi između kulturnih, društvenih i geopolitičkih podela, postičući dijalog, razumevanje, inkluziju i mir unutar zajednica i među njima širom sveta. Ovogodišnje teme ujedno usmjeravaju i na obeležavanje 80. godišnjice ICOM-a,

0: brata, pošto je brat bio zdrav, a on nije imao jednu ruku, jer kao dete sa gore u Savardaku prevrnula se kolijevka i pala u oganj. I njemu se gorela jedna ruka. A pio isto pesni. Ja sam i njega stavio u jedan od svojih romana. I on kaže, brat, ti si vredan, ti ćeš održavati manju i kuću, gdje ostani ti, ja ne mogu raditi s jednom rukom.
1: Ne, okay,
0: ja li mogu otići na Lubnice, tamo gdje nas šalju. I kaže, ići ću ja. I ode on tamo i pogine. Obio i Četnici, i Vasovićki došli. Šta ćete vi ovdje? A to je druga priča. Taj drugi pesnik se zvao Vuksan Marjanović. Dakle, to su samo uki. Pesnici. Kao i Bećerović, s tim što je Bećerović čitao dosta, umeo da čita, poznavao epsku poeziju raniju. I oni su svi na tom nasleđu. Moj otac je bilo koju pesmu da započnem. Od najstarijih vremena on bi nastavio do kraja da je dovrši. Svi ljudi, većina je znala te epske pjesme. U Krajeviću Maru, u Kosovskom boju, u Milošu. To je trajalo u tom narodu, živo. A da, ne govorimo o tim novim junacima novijega vremena. Kao što je bio Bajo Pivljanin, Sokol Bajo sa 30 zmajeva. Ove hravne gore vrtiljke dočekaše Šenđera vezira. I klaše se ljetnji dan do podne. Neće Srbin izdati Srbina. Trag da mu se po prstu kažuje ko poganoj kući Brankovića. No svi pali jedan kraj drugoga, pjevajući i Turke bivaće. Nema od toga sad traga, evo sad gledaj ti sad ovdje. O, u jednu ruku dete, u drugu ruku džukelu, pa onda će kod kuće da stavi i njemu, i detetu, i džukelu. I mislim da je to jedna očigledna propast.